Բարի լույսար գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետո հետ կապված ԱԲ-ի գիշերը ազգի զենքին ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կար մի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել. Թուրք

ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժառանգակագրությունը։ Հաժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, տեղեկատությամբ, հասատխտերով և անմոռանալի հերոսական առարկներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, Մարգարակ անկարայում գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարդիկ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսելին ցածր թռչել անգարայի վրայով, կարծես թե հանությանը վախեցնելու համար։ Նուրը տարածվեց հուդեի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն ԱԲԿ-իչները անողոքի էին։ Ֆետոյի հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործվող ուղղաթիռների գնդակների ընդհանուր ժողովրդության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Ռուսիա Կարը և բազմաշյա համանատարանները հրաշաշման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Ծիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ԱԲԿ-ական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց Հուլիսի 15-ի հրատապի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը 23:02-ին վարչապետ Բինյամին Յելդրումը հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հեղաշրջման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց, ժամը 23:18-ին, հեղաշրջման դավադիրները Անկարայի Գյուլբաշի տարածքում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզության կենտրոն էր։ Ուղղաթիռները կրակ բացեցին Երիմահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա։ Սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքում գտնվում էր համազգեստով ԱԲԿ-ի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեսին երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել տելետի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 11:15-ի տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչի ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ»։ Այս կոչին պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակվեց Անկարայի ռուսիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի շեվա ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախ էր Անկարայի Գյուլբաշի Թուրքսաթ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հեղաշրջման փորձի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայությանը իրականացնող ավագ սերժանտ Օմեր Հալիչդեմիրը ընդունեց իրեն տրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հեղաշրջման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնեց շապ և նատակվեց այնտեղ։
Եկոտ ուժեղ պայթյունը որոտած գյոլբաչից ժամը 2:20-ին։ Հրաշժման դավադիրները իրենց կողմից գրաված իկրատիներով հարձակվեցին գյոլբաչի հատուկ գործողությունի վաճության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թիրախավորեցին Թուրքիա ազգային մեջ ժողովը, ազգային կամքի դսևորման վայրը։ Մինչև ռազմավարական ինքնաթիռները ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկայացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին Նախագահ Էրդողանը Մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք, սա անմիջապես ասա։ Ժամը 06:10-ին էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նողկալի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շատ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են։ Ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հեղաշրջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տրացեց, որ հուլիսի 15-ի նատակների կամրջի վրա հրաշրջման դավադիրն է սկսել են զենքեր վայրդնել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց, դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 06:26-ին Ակնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիռով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրվեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո արաբերչական անդամներից։ Ժողովրդավարության հերոսների դիմադրությունն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյան Յիլդրեմը հայտնեց տեսախցիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մութ գիշերը Թուրքիան կորցրեց իր 23 որդիներին ու դուստրերին որպես նատակներ։ Մեր ժողովրդավարության ավելի քան 2000 հերոս վիրավորվեցին և ստացան վետերանի կոչում։ Դավաճանական հրաշրջման փորձը վերահսկողության տակ դրվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Շնորհիվ մեր սիրելի ազգի կողմից իրենց կյանքի գնով ցուցաբերված դիմադրության։ Լուսաբացին հաղթանակ տարա ժողովրդավարությունն ու ազգի կամքը։ Հուլիսի 15-ի 10-ամյակի արդիվ մենք կարեկցանքով հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, իսկ վետերաններին, եղտակիցությամբ։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չցայտակեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում էր հիմնադրամ։ Հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սիրտը սնվում է իսլամական իրավունքի Սադակա-ի Ջարիա աղբյուրից։ Սադակա-ի Ջարիա նշանակում է հոսող բարություն։ Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծառ, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ իդիլիկներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է։ Քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրոսից, քանի որ դեռ գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը երբեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ կայացանքը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը նվիրաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բնագրավել։ Այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը։ Վակֆ հիմնադրամ, բարը արաբերենում բարացիորեն նշանակում է կանգնեցնել։ Սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որը հոսում է ժամանակի մեջ։ Դա այն է, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար, և այս նվիրատվությունը միանվագ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները մադրասայի քարերում, իսկ կայացանքը որբի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գաղտնակետին կանգնած է այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դարաշրջան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլթան Մեհմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեհմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կասության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գատնակետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որ գրվել է Մեհմեդի տողացող ձեռքերով։ Ես, Մեհմեդը,
Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը։ Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում երկու մարդ եմ նշանակել։ Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ձեռքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով։ Նրանք կթագին հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից։ Նրանք կսուկ կքսեն նրանց վերքերին և կվերակեն նրանց։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց։ Եվ այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն այգիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպառվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարդակում ոչ ոք չմնա խղճած, անօթևան կամ առանց աջակցության։ Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև դատաստանի օրը։ Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ։ Սա սադակը իր կարիերայի շարունակական բարեկեցություն հասկացությունն է։ Նվաճող Մեմեդը ոչ միայն շենքերը օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանքի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։ Կանանց

երկով վերահզնության գաղափարը ձերքեբերել է կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայսության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։ Այս ողորմած կայսության ամենաէլեգանտ և հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտությունն ու հարստությունն օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմելյամ Վալիդե Սուլտանը, որը համարվում է Ստամբուլի մայրը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլտան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլտան Աբդուլմեջիդի մայրը իրանունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարգավորների արժանապատվությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզվից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենաքաղցր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակիմ է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 180 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակակից և համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիյեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որոնց այժմ հայտնի որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշայի և Վիդինե Թեֆիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը իհայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 62 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Փաթիի արտադրողությունը, Բեզլեամիայի կայացանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլարանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեղ տանող միջոց։ Նրանք բարի գալու ցուցարարներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալի ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնձնյա տերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում,

Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվաններից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսեների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։ Հիմնադրամը մի համակարգ է, որ հաղթահարում է մահվան սառցե ցուրտը բարության ջերմությամբ։ Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահյուսնավետ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իր միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Այսօր ցեզենք ներկայացում Ապիշեկը Փայի կոմից Սերտեվոլդի համար պատասած հոդվածը։ Տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել Ռուսաստանի Դաշնության և Դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գարտանջարում քննարկումներ ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ գարտանջարանի շրջանակներում անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող փորձագետներ պնդում էին, որ վերջին հետադասությունները մերձավոր արևելքի անկարությունից մինչև Հորմուզի նեղուցով ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի երկայնքով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերտեվոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհայինը։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավոր արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկությունը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ դիվանագիտական կապերը ծածկությունում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը մեկ գիշերվա ընթացքում չի առաջացել։ Ջանը մատնանշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի պատանաժողովում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը, այդ թվում Իրանի հետ կապվածներում կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մերձավոր արևելքում անկարանությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունների վրա։ Մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպառնալիք կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական անվտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մերձավոր արևելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկային դիմադրականություն։

ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է երկու հակասություն՝ ծածաշնային պատասխանատվություն և ծածաշնային դիմադրականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունի անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստակ հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աճող կարևորություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկագրային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի են դառնում։ Տերդե Վոլդին տված հաստատություն նա նշեց, որ «Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկագրանում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի. Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկագրանի, այլև համաշխարհային մասշտաբով»։ Դեֆեն նշեց, որ կատանջողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջող դերը Ուկրաինայից մինչև Մեծավոր Արևելք ձգվող լարվածության շրջանակներում։ Նմանապես Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլուն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը Դաշինքի շրջանակներում։ Ակլուն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարունակում է ավելի ուժեղ Դաշինք։ Նրա խոսքով Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն են կենտրոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ծածկագրային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն է, որ Մեծավոր Արևելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ Դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ծածկագրային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի ծածկագրային ազդեցությունը անբաժանելի Դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և ծածկագրային գործիչների հետ միաժամանակ համագործակցելու կարևորությունը դարձել է Դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ Անկարայությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսի ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է ծածկագրային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ծածկագրային երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան ծածկագրային ճգնաժամանակների լուծման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս ծածկագրային սեփականությանը, ասաց նա Տերդե Վոլդին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական հարաբերությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և Արևմտյան մայրաքաղաքների հետ եկողություն վարելու կարևորությունը նման դարձնում է կարևորագույն զրուցակից՝ ծածկագրային լարվածության հետագա սրումը կանխելու ջանքերում։ Աֆաջանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ Թուրքիայի ռազմավարական աշխարհագրության ռազմական կարևորությունը և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտածման մեջ։ Հավատարկած սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքները շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես ռուսաստան-ուկրաինյան ռազմական սրացումից հետո։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, որ հիբրիդային պատերազմը, կիբերհարձակումը և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումը դարձել են նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես Ամփերպիկ նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս ճաշարանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։
հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհատ եկող նոր սպանանդիկների համար։ ԱԱԿ-ն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ Դաշինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ազգության վրա, բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Նախորդ դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պայեսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնով, թե ինչպես է մի բար երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսրություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ այն անխուսափելիորեն հետք է թողնում։ Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փողոցներում արձագանքում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները գրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանացի։ Եվ այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանանն էր։ Քանանները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհատացել։ Քանի որ հետազոտողներ այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավանգստից նավանգիս, արևտուրանում հիվապանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսներով մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում Ծածաշրջանում սկսեց իր հայտ գալ նոր լեզու՝ արամեյերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ձգվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այն օգտագործում էին վաճառականները, պետական պաշտոնյաները, դրանով գրվում էին տարրեր։ Արամեյերենը դարձավ այն ժամանակի տարածած լեզու։ Ինչպես հասցրեցին միջազգային լեզուները հատում են սահմանները, այնպես էլ արամեյերենը կապում էր այդ դարաշրջանի աշխարհը։ Սակայն պատմությունն այսքանով չավարտվեց։ Ժամանակի ընթացքում արամեյերենը ճյուղավորվեց տարբեր լեզուների։ Այդ ճյուղերից մեկը սիրիեներն էր, և այստեղ մենք բախվում էինք հետաքրքիր իրավիճակի, որովհետև որոշ մարդիկ այսօր խոսում են սիրիեներեն, չնայած այս թիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, հազարամյա լեզվական ավանդույթը լիովին չի անհետացել։ Այլ կերպ ասած, արամեյերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։ Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմ քնոջ ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ցրեց այս փողոցները՝ արաբերենը։ Արաբերենը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու, այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և առօրյա կյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպահից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։ Դարերի ընթացքում Պաղեստինի եզակի բարբառը միախառնվեցին այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ, ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք ծանոթ միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մի նոր լեզու՝ օսմանյան թուրքերեն կամ օսմաները։ Երուսաղեմի, Ջաֆայի և Նաբլուսի վարշական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսում է օսմանյան թուրքերեն, և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուներ, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը, ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ

Այսօր պայսինի փորձներում օգտագործող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագաների անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի Օսմանյան Թուրքիայի բարերի մնացորդներ են։ Սանյով դարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզնի հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։ Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերենը տեղ էր գտել մտավորականների շրջանում, շնորհիվ ծածաշրջանում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում պայեսին դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողքի կանգնած են արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուները երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում, դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձեռք են բերում նոր ձևեր։ Եվ երբեմն, նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող Օսմանյան հողային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորների և պատերազմների պատմություն չէ, այն նաև հնչյունների պատմությունն է, հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք խոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Այսօր ծեզ ներկայացնում Աբիշեկը Փայի կոմից հետևոլդի համար պատասած հոդվածը։ Տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել Ռուսաստանի Դաշնության և Դաշենքի արևելյան թևի վրա։ Սակայն այս տարի Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի հրատանջողում քննարկումները ցույց են տալիս, որ արագորեն կարևորություն է ձեռք բերում մեկ այլ անվտանգության ոլորտ՝ հարավային թևը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի և ՍԵԹԱ հիմնադրամի կողմից համատեղ կազմակերպված և Անկարայում ՆԱՏՕ-ի 36-րդ հրատանջողի շրջանակներում անցկացած ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Անկարայում միջոցառման մասնակցող փորձագետներին պնդում էին, որ վերջին իրադարձությունները մերձավոր արևելքի անկարայությունից մինչև Հորմուզի նեղուցով ծովային արևտին սպառնացող վտանգները հիմնարար կերպով փորձել են դաշինքի տեսակետը հարավային սահմանի երկնքով անվտանգության վերաբերյալ փոխել։ Չնայած ընդհանուր կարծիք կար, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի ծածաշրջանին, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ ունեին այն մասին, թե ինչ է պետք, որ այս ենթադրվի այս կարևոր դերը։ ՍԵԹԱ հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության հետազոտող Մուստաֆա Ջաները Տերետևոլդին նշեց, որ Իրան Միացյալ Նահանգներ շարունակվող հակամարտությունը և Հորմուզի նեղուցի վերահսկողության համար պայքարը ցույց են տվել, թե որքան արագ կարող է ծածկային խնդիրը վերածվել համաշխարհային։ Ջաները, որը նաև Սաքարիա համալսարանի մեծավոր արևելքի ինստիտուտի դոցենտ է, նշեց, որ հետևաբար ՆԱՏՕ-ն պետք է հաշվի առնի իր հարավային թևի անվտանգությունը և համապնդի այս ծածկանը Թուրքիայի նման անդամ դաշնակիցների միջոցով։ Ջանայը հավելեց, որ Անկարայի լայնածավալ դիվանագիտական կապերը ծածկանում նրան եզակի դիրք են տալիս ծածկային կայունությանը նպաստելու համար։ ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավային հարևանների նկատմամբ նորացված ուշադրությունը

մեկ գիշերվա ընթացքում չի առաջացել։ Ջանը մատնան նշել է Դաշինքի հարավային հարևանության գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրել է 2 տարի առաջ Վաշինգտոնի հանրապետությունում, սակայն նշեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը զգալիորեն արագացրել է այս ծրագրի արդիականությունը։ ՆԱՏՕ-ի զարգացող անվտանգության հաշվարկները։ Վերջին լարվածությունը, այդ թվում Իրանի հետ կապվածներում կրկին ցույց են տալիս, թե որքան կարող է մեր ձևը արևելքում անկայունությունը ազդել Եվրատլանտյան անվտանգության մտահոգությունների վրա։ Մեր ձևը արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Քադիր Թեմիզը նշեց, որ հակամարտությունը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի հարավային հարևանից եկող սպանալիքը այլևս չեն կարող առանձնացվել եվրոպական անվտանգությունից։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների համար մեկ արևելյան հարևաններից ուղղակի սպանալիք կա, ասաց Թեմիզը, նշելով, որ ծածկչնային հակամարտությունները կարող են հեշտությամբ սպառնալ եվրոպական անվտանգությանը։ Նա նաև նշեց, որ հետևաբար անհրաժեշտ է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտորեն համագործակցի մեր ձևավորելքում իր գործընկերների հետ և ընդունի այն մոտեցումը, որը նա սահմանում է որպես ծածկչնային դիմադրողականության ռազմավարություն։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընդգծում է 2 հակասություն՝ ծածկչնային պատասխանատվություն և ծածկչնային դիմադրողականություն, ասաց Թեմիզը։ Նրա խոսքով պետական ինստիտուտների համապնդումը և տնտեսական զարգացման ապահովումը կնվազեցնեն ապագա ռազմական միջամտությունի անհրաժեշտությունը։ Թեմիզի խոսքով անվտանգությունն այլևս չի սահմանվում միայն ռազմավարական կարողություններով։ Էներգետիկ անվտանգությունը, կլիմայական անվտանգությունը և սննդի անվտանգությունը այս համապարփակ անվտանգության չափման մասն են կազմում, ասաց Թեմիզը։ Ավելի ուժեղ, փաստակ, հոգուտ Թուրքիայի։ Անկայուն քննարկումներից ի հայտ եկած ամենաուժեղ թեմաներից մեկը Թուրքիայի աջող կարևորություններ ՆԱՏՕ-ի զարգացող ռազմավարական տեսլականի շրջանակներում։ Վաշինգտոնում գտնվող Ատլանտյան խորհրդի Թուրքիայի ծրագրի ավագ տնօրեն և հիմնադիր Դեֆնե Արսլանը պնդել է, որ Անկարայի աշխարհագրական դիրքը և ծածկչնային դիվանագիտությունը գնալով անփոխանելի են դառնում։ Տերդեվոլդին տված հասարակությունը նա նշեց, որ ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ծածկչնայինում որևէ հակամարտություն լուծվի առանց Թուրքիայի։ Թուրքիան մեծ երկիր է, կարևոր խաղացող ոչ միայն ծածկչնային, այլև համաշխարհային մասշտաբով։ Դեֆեն նշեց, որ կատանջողի հյուրընկալումը արտացոլում է Թուրքիայի աջող դերը Ուկրաինայից միջև մեծավ արևելք ձգվող լարվածության շրջանակներում։ Նմանապես Անկարայի Հաջի Բարյանվելի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Էրման Ակլուն նշեց, որ Թուրքիայի ընդլայնվող պաշտպանական արդյունաբերությունը և տեխնոլոգիական հնարավորությունները փոխակերպում են նրա դիրքը Դաշինքի շրջանակներում։ Ակլուն նաև նշեց, որ ավելի ուժեղ Թուրքիան շարկում է ավելի ուժեղ Դաշինք։ Նրա խոսքով Թուրքիան այժմ զբաղվում է ոչ միայն իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի, այլև ավելի ու ավելի շատ տեղական պաշտպանական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության և նորարարության միջոցով, որոնք բոլորն են կենտրոնական դեր են խաղում ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ վերափոխման գործում։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական շրջանակներում։ Մինչ փորձագետը ընդհանուր առմամբ համաձայն է, որ մեր ձև արևելքը ավելի կենտրոնական տեղ է գրավել ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մտածողության մեջ, նրանք պնդում են, որ Դաշինքի մոտեցումը պետք է համատեղի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ծածկչնային դիվանագիտության հետ, այլ ոչ թե հույսը դնի միայն ընդլայնված ռազմական ներկայության վրա։ Որպես ՆԱՏՕ-ի հարևան թևի ամենամեծ ռազմական ուժը, Թուրքիայի ծածկչնային ազդեցությունը անբաժանելի Դաշինքի ավելի լայն ռազմավարական ներկայությունից։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և ծածկչնային գործիչների հետ միաժամանակյա համագործակցելու կարևորությունը դարձել է Դաշինքի ամենակարևոր ռազմավարական ակտիվներից մեկը, հատկապես այն պատճառով, որ անկայունությունը տարածվում է Ուկրաինայից մինչև Պարսի ծոց։ Անկարայում գտնվող Իրանի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Սերհան Աֆաջանը նշեց, որ Թուրքիան մշտապես պաշտպանում է ծածկչնային սեփականության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ ծածկչնային երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան ծածկչնային ճգնաժամանակների լուծման գործում։ Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս ծածկչնային սեփականությանը, ասաց նա Տերդեվոլդին։ Նա նաև հավելեց, որ Թուրքիայի համեմատական հարաբերությունը կայանում է ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ անվտանգության դերը կայուն դիվանագիտական հարաբերություններով լրացնելու մեջ։ Անկարայի ՆԱՏՕ-ում ամուր դիրք պահպանելու և միաժամանակ Իրանի և արևմտյան

Այակ հայակների հետ եկողություն վայելու կարողությունը նման դարձնում է կարևորագույն զրուցակից ճաշային լավացության հետագա սրումը կանխելու ճանկերում։ Աֆաճանը նաև նշեց, որ Իրանը թերևս Թուրքիային դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության տեսանկյունից։ Վերուցաբանները պնդում են, որ Թուրքիա ռազմավարական աշխարհագրության, ռազմական կարևորությունի և դիվանագիտական ուղիների հիմնադրությունը ավելի ու ավելի էական ներդրում է ունենում ՆԱՏՕ-ի հարավային տևում անվտանգության նկատմամբ զարգացող մտեցման մեջ։ Ավադակա սպանալիքներից այն կողմ։ Այս քննարկումները նաև արտացոլեցին ՆԱՏՕ-ի անվտանգության սահմանման ավելի լայն փոփոխությունը։ Ավանդական ռազմական սպանալիքները շարունակում են կարևոր մնալ, մասնավորապես ռուսաստան-ուկրաինյան ռազմական սրացումից հետո։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, որ հիբրիդային պատերազմը, կիբերհարձակումը և համաշխարհային մատակարարման շղթանի և ծովային տարանցման կետերի խափանումը դարձել նույնքան նշանակալի։ Ջաները, որպես Ամփերպիկ նշեց, որ Հորմուզի նեղուցը շատ կարևոր այս ճաշարանի համար։ Սա ավանդական պատերազմ չէ, ինչպես մենք այն գիտենք, ասաց Ջաները։ Հետևաբար նշեց նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թարմացվի այս իհարկե եկող նոր սպանալիքների համար։ ԱԿՀ-ն այս փաստարկը առաջ մղեց, ենթադրելով, որ դա շինքն ինքնին պնդել է նոր փուլ ՆԱՏՕ-ն կառուցած կոլեկտիվ ազգության վրա, բայց այն պետք է վերափոխվի կոլեկտիվ դիմադրողականության վրա կառուցելու համար։

Նախորդ դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պարիսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնելով, թե ինչպես է մի բառ երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսրություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ այն անխուսափելիորեն հետք է թողնում։ Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փողոցներում արձագանքում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները կրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանացի։ Եվ այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանանին էր։ Քանանաները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհատացել, քանի որ հետազոտողները այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավահանգստից նավահանգիս, արևտուրանում և ապրանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսները մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում Ծածաշրջանում սկսեց իր հայտ գալ նոր լեզու՝ արամեյերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ձգվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այն օգտագործում էին վաճառականները, պետական պաշտոնյաները, դրանով գրվում էին տարեր։ Արամեյերենը դարձավ այն ժամանակի տարածած լեզու։ Ինչպես հասցրել միջազգային լեզուները հատում են սահմանները, այնպես էլ արամեյերենը կապում էր այդ դարաշրջանի աշխարհը։ Սակայն պատմությունն այսքանով չավարտվեց։ Ժամանակի ընթացքում արամեյերենը ճյուղավորվեց տարբեր լեզուների։ Այդ ճյուղերից մեկը սիրիեներն էր, և այստեղ մենք բախվում էինք հետաքրքիր իրավիճակի, որովհետև որոշ մարդիկ այսօր խոսում են սիրիեներեն, չնայած այս թիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, հազարամյա լեզվական ավանդույթը լիովին չի անհետացել։ Այլ կերպ ասած, արամեյերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։

Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմքն ու ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ծրեց այս փողոցները։ Արաբեինը։ Արաբեինը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու։ Այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և արոյակյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպահնից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։ Դարերի ընթացքում պաղեսինի եզակի բարբարը միախառնվեցին այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ, ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք ծանոթ միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մինոր լեզու՝ օսմանյան թուրքերը կամ օսմաները։ Երուսաղեմի, Ջաֆայի և Նաբլուսի վարչական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսվում է օսմանյան թուրքերեն, և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուն էր, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը։ Ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ այսօր պայեսինի փողոցներում օգտագործվող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագաների անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի օսմանյան թուրքերեն բարերի մնացորդներ են։ Քսաներորդ դարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզների հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։ Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերենը տեղ էր գտել մտավորականների շրջանում, շնորհիվ ծածաշրջանում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում պայեսինը դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողք կողքի կանգնած են արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուները երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում։ Դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձեռք են բերում նոր ձևեր։ Եվ երբեմն, նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող օսմանյան հողային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորների և պատերազմների պատմություն չէ, այն նաև հնչյունների պատմություն է, հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք կխոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։